ފަހެ އެމީހެއްގެ ނުބައި ޢަމަލު އެމީހަކަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވި އަދި އެއީ ރަނގަޅު ޢަމަލު ކަމުގައި ދެކެފި މީހާ ތެދުމަގު ލިބުނު މީހާއާ އެއްފަދަ ހިއްޔެ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކު މަގުފުރަށް ދަވަތެ އަދި އެކަލާންގެ ޢިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވަތެ ފަހެ އެވުރެންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ކުރެއްވުމުގައި ކަލޭގެ ފާނުގެ ނަފްސު ހަލާކުވިޔ ނުދެއްވާށެ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ހީ ఎవరెం కురా కంత మొళ దెనువడిగం వా రసలాంగే.

ހަމަކަށުވަރުން ތިމަން ތިޔަ ބައިމީހުންގެވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް އީމާން ވެއްޖެއީމެ ފަހެ ތިޔަ ބައިމީހުން ތިމަންގެ ބަސަހާށެއް

މިވާހަކ ފެށެދީ މައްކާއިން ސުވަރުގެ ބޭރުކޮށް ލެއްވުމުން ހައްވާގެފާނާ ആദަމުގެފާނު އެ ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކާ ވަކޭވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެން ނެވިކަމަށް ބުނެވެ. ހައްވާގެފާނު މި ދުނީމައްޗަށް ފޮނުއްވުނީ މައްކާގެ ކައިރީގައިވާ އަވަށަކަށް ކަމަށާ ആദަމުގެފާނު ދުނީމައްޗަށް ފޮނުއްވުނީ އިރުމަތީ ހިސާބަކަށް ކަމަށް ބުނެވެ. މީ ގޭތަ ޒަމާނެ ފަހުން ആദަމުގެފާނު ޢަރަބިކަރަށް ހުރިސްކުރައްވާ މައްކާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވި. މި ދަތުރުފުޅުގައި މައްކާގެ ރަށްބޭރުގައިވާ ޢަރަފާތު ފަރުބަދު މަތިން ހައްވާގެފާނާ ދެބޭފުޅުން ބައްދެއްލެވެޑައިގެ. މައްކާގެ ބިމަކީ އިންސާނަކު މި ދުނީމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ﷲަށް އަޅުކަން ކުރެއްވިވިން. އަދި މިއީ އިބްރާހީމުގެފާނާ ދަރިކަލުން އިސްމާއީލުގެފާނު ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވިވިން. ކީރިތި ﷲ ވަނީ ޢުޑުތަކުގައިވެސް ހަމަ މިފަދަ ގެފުޅި ބިނާ ކުރައްވާފަ. މި ގެފުޅުގައި ދުވާލަކު ހައްދިހަ ޚާސް މަލާއިކަތުން ﷲަށް އަޅުކަން ކުރައްވާ. އަދި އެއް އެއްވެސް މަލާއިކަތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ގެފުޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިއްބަޑައި ނުގަންނަވަ. ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆಫಾನಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆಫಾನು ದುನಿಯೆಗೆ ಬಿಮುಗಾ ಮಕ್ಕಾಗ ಗೆಫ್ಳು ಬಿನಾಕುರೆ ವೀರು ಎಂ ಹಿಲ ಮದುವಿ. ಎಂಕಮುಂ ಗೆಫ್ಳು ಬಿನಾಕುರೆ ವೀರು ಹಿಲೈ ಮದುವಾತಿ ಹಿಲೈ ಹೋದ್ದೆವುಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆಫಾನು ಎಕ್ಲೇಗೆಫಾನುಗೆ ದರಿಕಲಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆಫಾನು ಫೊಣುವಿ. ಏ ನಮೆಸ್ ಮಿ ಮದುವಿ ಹಿಲೈಕಿ ಮಿ ದುನಿಯೆ ದಿಬೇನೆ ಹಿಲೈ ನೂಂಕಮುಗಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿಮ್ಮರ್ಫುಳು ಕುರೆವಿ. އެހެންކަމުން ޖިބްރީލުގެފާނު ދުނިޔަށް އެ ހިލަ ގެންނެވުމުން އެ ހިލަ ގެފުޅުގައި މަދުވި ހިލެއަށް ހުސްކޮން އުއްޖާގައިގައި ބެހެއްޓެވީ އިބްރާހީމުގެފާނު. މި ހިލަ ޖިބްރީލުގެފާނު ދުނިޔަށް ގެންނެވީރު އޮތީ ހުދުކުލައިގަ. އެހެނަމެވެސް ދުނިޔެގައި އިންސާނުން އަރައިގަންނަމުންދާ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން މި ހިލައިގެ ކުލަ މަޑުމަޑުން ކަޅުކުލެއަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް ހިލައިގެ ކުލަ އެކުގައި މިހާރުވަނީ ކަޅުކުލެއަށް ބަދަލުވެފަ. ޒަމާންތަ މިގޮތުގައި ދައުރުވަމުން ގޮސް މި ގެފުޅު ބިނާކުރުމުނު ރަށްވެސް ތަރައްޤީވެ ޢާބާދުވަމުން ދިޔައިރުވެސް މި ރަށުގެ އަހުލުވެރީން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ހަމަ އެންމެ އިލާހަކަށް. އެހެންނަމެވެސް މައްކާގެ އަވަށްޓެރޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މިސުރު މީހުންނާ ޝާމް ކަރެއާ އިރުމަތީ ޭޝިޔާގެ އަހުލުވެރީންގެ އިތުރުން މެޑިޓެރޭނިއަން ކަނޑުގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅުނު މީހުން އޭރުވެސް ގެންދިޔައީ އެން އިލާހަބުރެ ގިނަ އިލާހުންތަކެއް ހަދާ އެއަށް އަޅުކަން ކުރަމުން. އެހެނަސް މައްކާގެ އަހުލުވެރީން އެންމެ އިލާހަކަށް އަޅުކަން ކުރުންމަތީގައި ދެމިތިވި. ނަމެވެސް ޢަމްރުބުނު ލުޢައްޔު މައްކާގެ ރަށްބޭރުގައި ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމު ކުރުމާއެކު މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ. މި ޢަމްރު ދެން ލިންމީ ޝާމް ކަރައިގެ ސަރަޙައްދާ ދިމާއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް. މިތަނުން އޭނާއަށް ތަހުޒީބެ ތަމައްދުން ވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން ފެންނަ ކަހަލަ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަމާ ލިޔެކިޔުމާ މޮށެ އުޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުނު. އެހެނަމެވެސް އޭނާއަށް މިތަނުން ފާހަގަވި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށްވީ އެން އިލާހަކަށް ވުރެ ގިނަ އިލާހުންތަކަށް މިބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދިޔުން. އަދި މިބައިމީހުންގެ ފަންނުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުމުން އެބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރަން ހަދައިގެން ޮޅުނު ބުދުތަކުން ބުދެ ގެންދިޔުންގެ ހުއްދަޔަށް ޢަމްރު އެދުނު. ޢަމްރުގެ އެދުމަށް މިރަށުގެ އަހުލުން އިޖާބަތީ އެތަނުން ބުދެ ގެންދިޔުންގެ ހުއްދަ މިބައިމީހުން ޢަމްރުއަށް ދީފި. ވިޔަފާރި މުދާތަކާއެކު މި ބުދުވެސް ސިފައިގެން ޢަމްރުގެ ޤާފިލާ އެނބުރި މައްކާއަށް ދަތުރު ކޮށްފި. އަދި މައްކާގައި ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި މި ބުދު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މި ބުދަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް މީސްތަކުންނާ މީނާ އަންގައިފި. ޒަމާންތަ ފާއިތުވަމުން ގޮސް ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓޭ ބުދުތަކާ މިފަދަ ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދު ނުހަނު ބާރަށް އިތުރުވަމުން ދިޔަ. އެހެންކަމުން މީލާދީން ހަވަނަ ކަރުނު ނިމުނީރު ގެފުޅުގެ ކުރިމަތީގައި ތިން ސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް ބުދު ބެހެއްޓިފައިވެ. މިގޮތުގައި ޒަމާންތަ ފާއިތުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެން އިލާހަށް ވުރެ ގިނަ އިލާހުންނަށް އަޅުކަން ކުރާ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް ފަތު އަޑު ކިޔާފައި ހުރެ އިތުރުވަމުން ދޭ. އެހެނަމެވެސް ކަލަކު ވޮޑިގެން ވާކަން ދެނެގަނެ އެ އިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިސް ކުރަމުން ދިޔަ މަދު ބަޔަކު ދުނީގައުޅުނު. މިބައިމީހުންނަށް ކާބަފައިންގެ ފައިފުއްތަކާ ލިބިފައިހުރި ޢިލްމުން ދާދި އަވަހަ ރަސޫލަކު މި ބިންމައްޗަށް ފޮނުއްވާނެކަމާ މި ރަސޫލަކު ވަޑައިގަންނަވާނީ ޢަރަބި ކަރައިން އިންސާނުން ފުރަތަމަ އަޅުކަން ކުރަން ފެށި ބިމުންކަން ދެނެގެ.
ಮಿದುವಸ್ವರ್ಕೀ ರೋಮನುಣ್ಣ ಫಾರಿಸಿಂಗ್ ನುಹಣು ಅಣಿಯಾವರಿ ಕಮ ಹರುಕಷಿ ಕಮಾಯಕು ದುನಿಯ ವೆರಿಬಿಗಣೆ ಅಣಿಯಾವರಿ ವೆರಿಕಮಿ ಕುರಮುಂದಿಯ ದುವಸರ್ ಕವುಮಾಯಕು ಅರಬಿಕರಾಗ ಮೇ ದೌಲತೆ ನಿತ್ವಸ್ವರಿ ಮಿದುವಸ್ವರು ಅರಬಿಕರಾಗ ವೆರಿಕಂ ಕುರಮು ಗೆಂದಿಯೇ ತಫಾತು ಅಬೀಲಾ ತಕ ವಂಹತಕು ಎಬ್ಯಾಮಿಹು ಅಮಿಲ್ಲಯ ಹದಾಗೆಂಗೊಳ್ಳುನು ಹಮತಕ ಕಾ ಉಸೋಲ್ತಕೆ ಮತಿ ಜಮಾಂತ ದೌರೋ ಮುಂದಿಯೇರು ಅರಬಿ ಕರೆಯ ರಸೂಲಕು ಫೊಣುವಾಣೇ ಕಂ ದೆನೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಫೋತುಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ನ ಎಲುಂವೆರಿನ್ ಮಿಸ್ ಮಿಸರಹದ್ದ ಹಿಜ್ರಕುರ ಮುಂಗೆಂದಿಯ ಏ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂ ದೆನೆಗೆ ಫದೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ರಸೂಲ ಫೊಣುವುಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಬಿಮ್ಮತೀಗ ಅಲ್ಲೋಹಂ ಅಳುಕಂ ಕುರವುಣು ಬಿಮುಗೆ ಇತುರುಂ ಎಕ್ಲಾಂಗೆ ಗೆಫುಳು ಮಿ ಬಿಮುಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣು ಬಿನಾ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ಲೋಹಂ ಅಳುಕಂ ಖಾಲಿಸ್ ಕುರೆವಿ ಬಿಮುಂ ಕಂಗಾವಾತಿ

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ތިޔަ ބައިމީހުންގެވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް އީމާން ވެއްޖެއީމެ ފަހެ ތިޔަ ބައިމީހުން ތިމަންގެ ބަސަހާށެއް

ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެއުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެއުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެ؟ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް؟ ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

0: ފިލާޅުގައި ހުރި ބައެއް ބަސްތަކުގެ މާނަ ކިޔާދޭނަ
1: ވަނާތ އާވާ
2: އެއީ މިނިކާ ޖަނަވާރި
1: މަލިކުލު ޣާބަ
2: ޖަންގަލީގެ ރަސްގެފާނު ނުވަތަ ސިންގަ
1: މާކިތ
2: މަކަރުވެރިޔާ
1: ޤައްޝާޝ
2: ގިނައިން ހީލަތާ މަކަރު ހަދާ މީހަ
1: އިފްތަލަޙ
2: ބޭޒާރުވުން ނުވަތަ ފަލީހަވުން
1: ޣަލްޠަ
2: ކު
1: ޙިވާރު
2: ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ދެކެވެ ވާހަކަ
1: ޔަޢިޟ
2: މީ ގަސްލަކީ ވަޢަޟަ ޔަޢިޟު މަސްދަރަކީ ޢިޟު

ހިންހަމަ ޖުމާ ފާވެރިކަން ގެނެސް ތީން މި ވަގުތުކޮޅު އެހަންތެރިނާވަކި ވެލާނީ ރަންދޯތި މިސެލިސްލާގެ އާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދަޢުވަތްތެމުން ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ހުށޭޅީ އަޅުގަނޑޭޝިތ ނަސީމް ވަސްސަލާމު ޢަލައިކުމް